što su mi dali. Imam opcije, biram, nahvalim, prebacim brzinu, lazim set, crveni pasoš.